Това е третото издание на наградата, която има за цел да отличи изключителната и задълбочена журналистическа работа, популяризираща принципите и ценностите на Европейския съюз. Създадена е в памет на Дафне Каруана Галиция, малтийската журналистка, блогър и антикорупционен активист, убита през 2017 година. Галиция разследваше прането на пари, връзките между хазартната индустрия онлайн и организираната престъпност, както и схемата за гражданство срещу инвестиции в Малта. В средата на октомври 2017 година тя загина близо до дома си при избухването на бомба, поставена под седалката на колата й.

0: rito pubblico nella città francese di Metz nel giugno del 66.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
2: Se riusciremo a creare un'organizzazione che consenta ai francesi di vedere tutto ciò che accade nel campo della produzione di acciaio e delle miniere di carbone in Germania e viceversa ai tedeschi di vedere ciò che succede in Francia, questo controllo reciproco sarà il modo migliore per creare una politica basata sulla fiducia.
0: Il principale punto di forza di Konrad Adenauer è la politica estera. Le esperienze vissute durante la Seconda Guerra Mondiale lasciano in lui la profonda convinzione che l'unica via per una pace e una stabilità durature in Europa passi attraverso l'unità.
2: Nel 63 Francia e Germania firmano il Trattato dell'Eliseo, noto anche come Trattato di Amicizia. Dopo un secolo di ostilità è una pietra miliare nella loro riconciliazione. Il trattato mette in luce la strategia politica di Adenauer e la sua visione del ruolo della Germania in Europa.
0: Mentre Adenauer si adopera per l'unità e la riconciliazione franco-tedesca, il suo paese deve però affrontare la divisione del dopoguerra e a peggiorare le cose nel 61, poche settimane prima delle elezioni federali, viene eretto il Muro di Berlino.
2: Ma la politica legata alla costruzione del muro non impedisce a Konrad Adenauer di vincere la sua quarta elezione federale con una coalizione tra il gruppo parlamentare dell'Unione Cristiano Democratica, la CDU, e il Partito Liberale Democratico, FDP. Rimane in carica per metà della legislatura, come concordato, e si dimetterà nel 63. Nel 66, all'età di 90 anni, lascia anche la sua posizione di presidente federale della CDU. Questo gesto segnerà la fine della sua carriera politica.
0: Soprannominato Der Alte, ovvero il vecchio, Konrad Adenauer si spegne il 19 aprile del 67 all'età di 91 anni. Riconosciuto in tutto il mondo come il politico a cui i tedeschi devono la loro libertà, prosperità e sicurezza sociale, è stato altrettanto influente nel creare l'Europa in cui viviamo oggi. Walter Hallstein, il primo presidente della Comunità Economica Europea, ha sottolineato il significato dell'eredità di Adenauer per la politica europea con queste parole.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
2: In tutto ciò che è politica c'è tanta forza quanta speranza, e nella politica europea c'è molta speranza. In gran parte è merito di quest'uomo, ed è per questo che ci inchiniamo di fronte ai suoi principi e al suo impegno politico di una vita.
3: Lebensleistung.
0: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
4: Благодарение до голяма степен на програма Erasmus, днес за студентите в Европа е все по-лесно да учат в две, три, а дори и повече различни държави. Увеличава се броят на студентите, които започват обучението си в една страна и го продължават другаде. Иначе казано, мобилността на студентите става все по-лесна, по-достъпна и по-често срещана. Но как можем да стандартизираме образованието, получено в няколко държави? Как да гарантираме, че квалификациите от различни държави и различни институции наистина са равнозначни? Точно тук се намесва Европейската система за трансфер и натрупване на кредити. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод ще разгледаме значението и развитието на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити. Като за начало, нека видим какво представлява Европейската система за трансфер и натрупване на кредити. Това е инструмент на Европейското пространство за висше образование, който позволява кредитите натрупани в едно висше учебно заведение да се зачитат за придобиването на квалификация в друго учебно заведение. Кредитите се дават за постигнати резултати от обучението и отразяват обема на свързаната с това работа. Системата е въведена през 1989 година от Европейския съюз като част от програма Еразъм. Тя е първата и единствена точкова система, изпробвана на европейско равнище и се оказва изключително успешна. Неразривно свързана с нея е декларацията от Болоня, която от 1999 година насам хармонизира висшето образование в Европа. От създаването си досега, Европейската система за трансфер и натрупване на кредити е приета като национална кредитна система от мнозинството от 49-те държави, които съставляват Европейското пространство за висше образование. Но как работи тази система? Един кредит съответства на приблизително 25 до 30 часа работа. Един семестър се равнява на 30 кредита. Една пълна година на обучение или работа съответства на 60 кредита, за които като цяло са необходими между 1500 и 1800 часа работа. В рамките на стандартна учебна година тези кредити обикновено се разпределят между няколко по-малки модула или курсове. Типичен кратък цикъл за придобиване на квалификация по принцип включва между 90 и 120 кредита. Първият цикъл или бакалавърска степен включва 180 или 240 кредита. Обикновено вторият цикъл или магистърска степен включва 90 или 120 кредита. Начинът, по който се използва системата в третия цикъл или докторска степен, може да варира. Първото предимство на кредитите е, че с тях валидирате различни етапи на обучението си, дори и да го прекъснете. Ако направите пауза, но вече сте получили определен брой кредити, няма да се налага да ги придобивате повторно, ако продължите обучението си няколко години по-късно или в друга страна. Веднъж придобити, кредитите остават валидни завинаги. Кредитите също така дават възможност за по-голяма гъвкавост на институциите. Например, след завършване на бакалавърска степен по икономика, право или менеджмент, можете да продължите в магистърска програма в бизнес училище, благодарение на сходствата на някои курсове и приравняването. Понякога обаче връзката между два курса не е толкова очевидна. Така с бакалавърска степен по комуникации можете да запишете магистърска степен по криминология. Има случаи, когато дадени учебни заведения изискват да се придобият определен брой допълнителни кредити, най-вече чрез така наречените преходни години, които дават възможност на студентите да изберат ново направление по време на следването си, без да изгубят напълно вече постигнатия напредък. Благодарение на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити, в рамките на една и съща учебна програма или чрез учене през целия живот, можете също така да съчетаете различни стилове на учене, като например учене в университет и учене в процеса на работа. Повечето програми за следдипломно обучение, като тези за допълнителни магистърски степени или университетски сертификати, имат изискване за минимален брой кредити. Не на последно място, Европейската система за трансфер и натрупване на кредити дава възможност за хармонизиране на скалите за оценяване в различните държави. Така се улеснява, например, сравняването на заявленията на студенти, кандидатстващи за международен обмен или стипендия. Скалата за оценяване на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити е разработена, за да послужи като отправна точка и да улесни трансфера на студенти и техните академични профили между различни висши учебни заведения в цяла Европа. Оценките се дават по скала от А до F и са придружени от ключови думи и кратък коментар. Всяка институция има свободата да прилага тази система на оценяване в съответствие със собствения си модел на преподаване. Освен всичко друго, след дипломирането Европейската система за трансфер и натрупване на кредити помага за по-голяма яснота и по-лесно използване на дадени документи в различни страни. Такъв документ, например, е приложението към дипломата. То предоставя информация, която улеснява работодателите и образователните институции да разберат квалификацията на завършилия студент. Както се вижда, системата помага за засилване на мобилността в Европа. По-отворена Европа означава Европа, в която хората могат да се срещат с връстници от други страни, да опознават различни култури и да осъществяват смислен обмен. А Европейската система за трансфер и натрупване на кредити дава възможност на студентите от цяла Европа да правят точно това – този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
5: It's time to vote. Between the 6th and the 9th of June this year, millions of EU citizens will help shape the future of the European Union by voting in the European elections. The European Parliament is the only directly elected EU body, and the European elections are one of the biggest democratic events in the world. In this podcast series, we break down everything you need to know about the upcoming European Parliament elections. In this episode, we'll be exploring an important topic: how to find reliable sources and recognise official information from EU institutions, especially at a time of misinformation. With the European elections coming up, it's so important to be well informed about the candidates and policies and the important issues at stake. However, the internet is full of misleading information, making it challenging to separate fact from fiction. Today, we'll explore some strategies to navigate the information landscape effectively. Let's start by talking about why it is so important to find reliable sources. Misinformation can influence our perceptions and our decisions, especially when it comes to voting. The European Union is a complex entity, and understanding how it works requires accurate information. In general, when looking for information online, our first reflex is to type keywords into a search engine. This isn't a bad idea. However, keep in mind that the first search results are not necessarily the most reliable sources. They are often the most visited web pages, or they are simply sponsored. One key strategy to identify reliable sources is to go straight to the official websites of European institutions. These websites provide accurate, up-to-date information on policies, legislation, and the roles of EU institutions. The primary official website of the EU is europa.eu. Here, you can find a wealth of information directly from the source. How can you recognise official EU websites? Well, first and foremost, the domain names of official EU websites end with europa.eu. Furthermore, they are always available in all the official EU languages and mention other EU institutions or channels at the bottom of the webpage. Facts and figures on EU websites are always checked and verified with scientific sources and statistical institutions. Another tip is to look for official social media accounts verified or managed by the European institutions. These accounts often share reliable updates and clarifications on important issues. Verified accounts usually have a blue tick next to their name, indicating that they are authentic. In addition, consider visiting the official websites of political parties and candidates taking part in the European elections. These websites often outline their programmes and policy proposals in detail, helping you to make informed comparisons. It's also essential to cross-check information from multiple sources. If a particular piece of news seems alarming or controversial, verify its accuracy with reputable news organisations or fact-checking websites. Lastly, be cautious of information shared on social media. While social media platforms can be very useful for connecting with others and staying informed, they are also potential breeding grounds for misinformation. Always verify the source and author before sharing or believing information published on the internet. To summarise, finding reliable sources in the lead-up to the European elections is a crucial step in making informed decisions. By accessing official websites, verifying information from multiple sources, and being critical of what you see online, you can navigate through the noise of misinformation and arrive at well-founded conclusions. Your vote will decide which members of the European Parliament will represent you in preparing new laws and will also influence the selection of the European Commission. These decisions will shape your daily life and the lives of people across the EU. Democracy is not something to take for granted. It is a collective achievement and thus a collective responsibility, and each and every one of us has a role to play in it. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.